ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនឹងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនៅថ្ងៃនេះរួមមានលោកវិញទៀងហាយលេខាបកខាត់បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យការអភិវឌ្ឍទេសចរនិងអាងស្តុកទឹកនៅឃុំអូឡឹមនិងទីតូងជំរុញលបឿនកែលម្អសុភ័ណភាពទីក្រុងភូកវត្តដើម្បីបម្រើការងារសន្និសីទកម្ពុជាអាប៉ិចឆ្នាំ2022គណៈជនជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងឆ្លាមមើលឯកទេសបុតនៅសង្កាត់ជីឡាំង ដល់របស់រកទទួលទាននិងចំនួនកម្លាំងដល់អ្នកក្រនៅសង្កាត់ថើសើងនៅទីបញ្ចប់មានជួរនេតិសិល្បៈចាជាបឋមសូមអញ្ជើញទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តទស្សនាកម្មវិធីដូចតទៅ

0: ឬគ្រប់គ្រងទឹករីងបណ្ដាសកម្មភាពទេសចរនិងបង្កើនការងារធានាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់នៅក្នុងតំបន់លោកលេខាបខេត្តក៏បានស្នើឲ្យមូលដ្ឋានត្រូវសហការជាមួយថាបានសមត្ថកិច្ចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខ្លឹមសារនិងការដំឡើងឲ្យបានទាន់ពេលផែនការលម្អិតនៃគម្រោងទេសចរកសិកម្មទាំងជំនឿនៅអាងទឹកតាប៉ាដើម្បីធានាស្របទៅនឹង
1: ទឹកដៅអភិវឌ្ឍន៍រួមរបស់ខេត្តនៅមូលដ្ឋាននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេសនិកជនបានប្រិមិត្តជាទីមិត្តត្រីភូកវត្តបន្តធ្វើជាចំណុចលេខធ្លោរបស់ខេត្តក្នុងការងារត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សន្និសីទអបិច្ច2022ទន្ទឹមនឹងនោះតំបន់ពិសេសនេះចាំបាច់ត្រូវបង្កើនវិនិច្ឆ័យបាត់ល្មើសរឹបយកចិញ្ចើមផ្លូវចោលសំរាមនិងបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចេញទៅផ្លូវ ត្រូវជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអប់រំទន្ទឹមនឹងការផាកពិន័យដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមជាមួយនោះត្រូវរៀបចំផែនការកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងវិសាលភាពបំផុសចលនាដំណការដើមឈើបៃតងនិងធ្វើឲ្យទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវនិងមណ្ឌលប្រជុំជនមានភាពស្រស់ស្អាតនេះគឺមួយក្នុងចំណោមមតិដឹកនាំរបស់លោកហូវ៉ាន់មឹង អនុលេខាបខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តាប់ប្របាយការណ៍លម្អិតនៃការអនុវត្តអនុគម្រោងការកែលម្អលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងដើម្បីបំរើការងារសន្និសីទកម្ពូលអាប៉ិចពី2022លើភូមិសាស្ត្រតំបន់ពិសេសភូកគាត់ ចុងតាមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសភូកគាត់បានឲ្យដឹងថានាពេលកន្លងទៅនេះមូលដ្ឋានផ្ដុំអនុវត្តព្រមព្រំគ្នានៅភារកិច្ចកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សំណងឡើងវិញនិងជំរុញល្បឿននៃសំណងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដើម្បីបម្រើការងារសប្តាហ៍កម្ពូលអាប៉ិចពី2022ក្នុងនោះផ្លូវដេតេ906ដែលជាដងផ្លូវចរាចរណ៍ដ៏សំខាន់តាមភ្ជាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូកគាត់ទៅកាន់មជ្ឈ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គាងបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់តំបន់ពិសេសភូកាត់ក្នុងការងារការលម្អសុភមភាពទីក្រុងវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ធ្នាប់សាងសង់និងនម័យបរិស្ថាន លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភូកាត់ត្រូវបន្តធ្វើជាចំណុចលេខធ្លោរបស់ខេត្តក្នុងការងារត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់អាប៉ិចពី2025ទន្ទឹមនឹងនោះលោកបានតម្រូវឲ្យតំបន់ពិសេសភូកាត់ត្រូវបង្កើនវិនិច្ឆ័យមឹងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពរឹបយកចិញ្ចាមផ្លូវចោលសំរាមនិងបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចេញទៅផ្លូវជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអប់រំ ទន្ទឹមនឹងការផាកពិន័យដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមជាមួយនោះត្រូវរៀបចំផែនការកែលម្អសុភមភាពទីក្រុងវិសាលភាពបំផុសចលនាដាំផ្កាដាំឈើបៃតងនិងធ្វើឲ្យសុភមភាពនៅតាមដងផ្លូវនិងមណ្ឌលប្រជុំជនមានភាពស្រស់ស្អាតចំពោះផ្លូវដេតេ965លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គាងបានតម្រូវឲ្យបំពេញបន្ថែមជាបន្ទាន់នៅរចនាសម្ព័ន្ធនានាឲ្យបានប្រំពំគ្នាដូចជាចិញ្ចាមផ្លូវប្រព័ន្ធអុជបំភ sầm quán là tam đồng vùng múl đạp sạp chóp cho mùi rụp hiếp quýt phúc quốc dẫn một cọc Việt Nam. Bà thiên kinh đại ca mà thị cá bà chỉ chôn khát ăn giáng bà bà cột phía cách chôn bình tì bà thoát nâng cây lá xa hạ cá chơi mùi ăn cực phía bẹp bốn đồng bài riêng trong bà bọn bà nổ bà ọp lớn sọp sái tam tự đại kỳ cố bà phục tốn bì sẵn cống tên tâm nâng nốt xa ra chứa bằng thám nâng bà bọn phần ổch bằng phần xa lập bác xuân chứ bá lâm họ bài tón nâng chùm lại chụp xâm rác nơi lờ đoàn phá tàng múl xâm đá chụp tờ rô ca co sang xâm rác tì cồng tùm nớp à rì dạ thóa nâng miên lạc nạc đòi lách xâm rác phú quốc môn bè bật tờ ca áp bách bì bòm rập hệ bàm bí chiên chốt mộc đòl.
2: Dòng tam ca vi tầm lấy, rốt bác sẽ mạng mệt hồ văn mừng. Sẽ mạng chức kỳ nạc ca mạc thị ca mệt châm bác, ảnh ụ lê kha bạc khát. Bà thêm kỳ nạc ca mạc thị ca bà chìa chân khát, bàn ảnh đăng thá, khăn hồ dạ bơ cần lòng tên ý. Bà đá mù là thàn khăn hồ ảnh ụ tầm bàn phía kháng cát, miên ca plạc bà đô chì vị trí miên chì tràn. Cầm rốt ảnh nhà thô mù là thàn bì thác, chạp bà đám tầm nào cá miên thay đập hiệp. Đi tệ vị thi rật bác sẽ bác bà chìa bà ruột, nâng xa hạ kri, bàn đọc sái toàn bền. สถานเพียบสันเตซอกนโยบายสันดับทนวบนั่งสวัสดิเพียบสังกมเรศบันลอเจ็บเพียบรูหนุ่มระบบประชีพประวัติบรรทัดตัวบานกายกจัดตกได้กิดกูปิดแมนดูชนะเลอร์ลัตพัดได้สำหรับบ้านขนมไก่ประจุมการเงียเจมวยบรรดาคมสังกัดในอนุตบันเพียงขังกัดสมะ

0: hồ văn mừng có bán này nằm đòi đọc đách không ca rất bình tăng vị này cả nghĩa lợi cầm phố xe mặt tập hiếp cả mà phí bán nâng đọc xài rõ chấm nói gọt tiếc cầm phung rì ráng đó cả phí vật rõ bác bù lật thán.
1: ប្រកាសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺលោកហូវ៉ាន់ម៉ឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់លោកសំណំពោក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការគិតគូរទៅក្នុងដឹកនាំដោយខ្លាំងក្លាដោយមិនបណ្តោយឲ្យស្ថានភាពកម្មាភិបាលខ្វះសមត្ថភាពជាអធិបតីដល់ការគិរួមឡើយប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសំណំពោបណ្តាក់ឃុំសង្កាត់ផ្តោតលើការអនុវត្តដល់ប្រសិទ្ធភាពនៅរាល់ កម្រិតកំណត់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលបានប្រគល់បែងចែកភារកិច្ចត្រូវតែច្បាស់មនុស្សច្បាស់ការទទួលខុសត្រូវនិងភ្ជាប់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាជាក់ស្ដែងទន្ទឹមនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការពីតម្លៃកម្មាភិបាលនិងការតែមានភាពជាក់ស្ដែងជាងមុនដោយមិនទុកឲ្យមានស្ថានភាពវិដម្លៃទៅតាមរូបភាពទៀតឡើយក្នុងត្រីមីទីមួយកន្លងទៅខេត្តបានដំណើរការវិដម្លៃសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់បណ្ដា មន្ត្រីអង្គភាពហើយមានអង្គភាពខ្លះត្រាំតែអនុវត្តសម្រាប់ភារកិច្ចប៉ុណ្ណោះវ៉ាវិហើយដែរទីដាច់ក្នុងត្រីនេះទី2នេះគឺបានប្រគល់ភារកិច្ចដល់បណ្ដាមន្ត្រីដើម្បីធ្វើសេនាធិការឲ្យហើយទន្ទឹមនឹងនោះនឹងមានការពីតម្លៃដោយផ្ដោតទៅលើការជោគជ័យទុកដាក់ខ្ពស់ជាងមុនក្នុងនោះរួមមានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន ឃុំសង្កាត់ទាំងមរតពីនៅតាមភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូនដូច្នេះទីពេលខាងមុខបើសិនជាមិនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេនឹងមានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតសម្រេចភារកិច្ចឬសូម្បីតែមិនអាចសម្រេចភារកិច្ចនេះគឺជា បទបញ្ញត្តិរបស់ការចាត់ចែងនយោបាយមិនមែនជារបីដែលជើងអាចឆ្នៃស្វែងប្រដិនោះទេដូច្នេះជើងត្រូវតែផ្អែកទៅលើទីមួយនោះគឺសេចក្តីសម្រេចប្រគល់កម្រិតកំណត់ភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តពាក់ព័ន្ធនឹងកងជួរកម្មាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានទទួលស្គាល់ដោយត្រង់ៗថា បច្ចុប្បន្ននេះមានកម្រិតជំនាញវិជ្ជាជីវៈរវាងមូលដ្ឋានឌីឌីនិងមានកម្រិតគ្នាកម្មាភិបាលមួយចំនួនមិនទាន់ឆ្លើយតបបានតាមសំណូមពរភារកិច្ចប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសំណូមពរគណៈកម្មាធិការបណ្ដាមូលដ្ឋានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃដល់តម្លាភាពនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវផ្ដោតលើការបណ្ដុំបណ្ដាលនិងបំពាត់សមត្ថភាពទៅតាម ដែលជាស្ដែងស្របតាមតម្រូវការការងារជាពីការធ្ងន់តែលើទ្រឹស្ដីជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសំណំពោអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅអនុក្រឹត្យចំនួន 28 ស្ដីពីការធ្វើវិមជ្ឈការនិងអវិមជ្ឈការជាមួយទៅនឹងភារកិច្ចជាង 1000 ដែលបានប្រគល់ជូនថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយចាត់ទុកថា ការងារនេះជាឱកាសមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពម្ចាស់ការរបស់មូលដ្ឋាននៅក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគ្រាសក្នុងការងារទីចំគម្រោងផែនការប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសំណំពោដល់ដំណាច់ខែមិថុនាបណ្ដាមូលដ្ឋានត្រូវតែបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំក្រុងផែនការឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទិសដៅអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្ត
2: ការទៀបចំក្រុងផែនការមិនត្រឹមតែជាតម្រូវការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសអភិវឌ្ឍផងដែរជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ផ្លិតកសិកម្មតំបន់ដាំដុះប្រមុំដុំនិងបណ្ដាតំបន់ដែលត្រូវតំរងទិសដៅអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏សំណំពោប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំសង្កាត់ទាំង 25 និងលើកកម្ពស់ស្មារតីតទល់ខុសត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំពង្រឹងគុណសម្បត្តិនៃអនុតំបន់ភាគខាងកើតដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតេទៀងការវិនិយោគនិងបំពេញបន្ថែមហត្ថលេខាសម្ព័ន្ធរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ខ្ទង់ពីរលេខប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានសំណូមពរ

0: ở thời điểm ban đầu rạch nhà sản phẩm sản phẩm từ từng đường nước xã hạ cá chim muỗi phun mặt thực cách anh được vót cơ liệu bãi nâng bắt bị nhát gập quấn nâng toàn bay về lìa sản phẩm cam phì bá bọc cẩn lực đã chia chuyên chỉ phiền tách đầm bay chai top sầm đầm phố áp phì vót xây thực cách sản công bù lợt thán không dụng kẹt sao mày thay
1: tết này chân nâng bảy mươi chín tiếng mười tây tập cẩn lang từ thay ní cái nét cam thì cá bảy chín chân khum ô lấm ban ba cây chỉ chúng chỉ mồi bả đạp phái ông cam hạ chấn nâng cái nét cam thì cá bảy chín chân đầy phúm chấm luôn đập làm bảy đầm bảy ăn vót pan cá sầm rạp tuột bị nứt cá tiền dọc phá rái nâng đầm bảy chấm luôn lập bướm bả đạp cam bị thì cổ đại chết nơi chín năm bị bòn phải bầm muối nơi lớp phù mật xả
2: បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឃុំអូឡឹមមានត្រៃថ្មពីរកន្លែងដែលកំពុងដំណើរការស្របច្បាប់សម្រាប់សម្ភារៈសាងសង់រួមនៅតំបន់ភ្នំខ្ទោនៅភ្នំអកយំនិងអង្គភាពមួយដែលបានឈ្នះការដេញថ្លៃសម្រាប់សិទ្ធិទិញយកផលទោះជាដូច្នេះក៏ដោយការជីកគាស់ដៃស្រែនៅលើទួលខ្ពស់និងខ្សាច់ពីបាតប្រឡាយដោយខុសច្បាប់នៅតែពីបុស្មុកស្មាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូឡឹមបានណែនាំកងកម្លាំងគុំធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការដោះស្រាយការទាញយកផលដីស្រែដីភ្នំនិងខ្សាច់ពីបាតប្រឡាយសម្រាប់ធ្វើសម្ភារៈចាក់ពង្រីផ្ទៃរៀបឡើងទន្ទឹមនឹងនោះជំរុញខ្លាំងការងារខុសតាផ្សព្វផ្សាយលបាតនិងទួតពិនិត្យជាប្រចាំចលនាប្រជាជនប្រតិបត្តិល្អបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋស្ដីពីការទាញយកផលរ៉ែដោះស្រាយឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ករណីបន្ទាបកំពស់ដីស្រែនិងទាញយកផលតែខុសច្បាប់ជាពិសេសគឺនៅតំបន់ដែលត្រូវបានគ្រោងទុកសម្រាប់ការព្រុសរោគចំពោះកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូឡឹមបានស្នើឲ្យបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពសកម្មខូស្តាផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគម្រោងការចំនួន9បណ្ដាស្ថាប័នជំនាញត្រូវតែសហការជាមួយភូមិផ្ដុំទៅលើការពិនិត្យមុខសញ្ញាបែងចែកថាពីការពីប្រភពផ្សេងៗជាពិសេសគឺប្រភពទុនគម្រោងទី1និងគម្រោងទី3ដែលដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះដីលំនៅឋានដីប្រតិកម្មទឹកស្អាតនិងអភិវឌ្ឍប្រតិកម្មកសិកម្មប្រៃឈើដោយចីតភាពទៅតាមខ្សែចង្វាក់ដំឡីដុំដោះស្រាយតម្រូវការជាបន្ទាន់របស់ជនជំនឿចិត្តខ្មែរក្រៃក្រោនិងក្បែរក្រោណែនាំប្រជាជនអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងប្រតិកម្មនិងទទួលប្រភពទុនអន្តរជាតិគោលនយោបាយ
1: ទេសនាជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីជាមួយប្រធានបទធានាសុវត្ថិភាពអាហារការពារការពុលអាហារនៅក្នុងសេវាកម្មអាហារនិងអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវខែសកម្មភាពសុវត្ថិភាពអាហារឆ្នាំ2026កំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងមុតមាំពីគណៈណែនាំអន្តរផ្នែកសុវត្ថិភាពអាហារសង្កាត់ឡុងសៀងនិងពង្រឹងការងារត្រួតពិនិត្យដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយរឿងពុលអាហារនៅក្នុងមូលដ្ឋានអប់រំសេវាកម្មចំណីអាហារនិងអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវ
0: ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអាហារក្នុងខែសកម្មភាពសុវត្ថិភាពអាហារឆ្នាំនេះគណៈណែនាំអន្តរផ្នែកសុវត្ថិភាពអាហារនៃសង្កាត់ឡុងសៀងរៀបចំក្រុមត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំបណ្ដាសាលាមត្តេយ្យភោជនីយដ្ឋាននិងគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវលើភូមិសាស្ត្រនៅចំណុចត្រួតពិនិត្យក្រុមការងារបានផ្ដោតលើការត្រួតពិនិត្យបទបញ្ញត្តិអំពីសុវត្ថិភាពអាហារដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពអនាម័យកន្លែងកែច្នៃប្រភពទឹកការរក្សាទុកអាហារប្រភពដើមនៃវត្ថុធាតុឧបករណ៍កែច្នៃជាដើមបន្ទាប់ពីមួយខែចេញទ័ពក្រុមត្រួតពិនិត្យអន្តរផ្នែកបានត្រួតពិនិត្យសេវាកម្មម្ហូបអាហារជាង15កន្លែងមូលដ្ឋានអប់រំចំនួន55រៀបចំឲ្យគ្រួសារលក់អាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវចំនួន100គ្រួសារចុះកិច្ចសន្យាអនុវត្តធានាសុវត្ថិភាពអាហារនៅក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យភាគច្រើនបដាមូលដ្ឋានបានអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពអាហារយ៉ាងល្អ
3: ដែលដើម្បីសុខភាពចូល
0: ស្លាបានពិនិត្យមើលវត្ថុធាតុដើមនាំចូលដោយជីវកាយបត្តិដែលមានប្រភពដើមច្បាស់លាស់រោងបាយត្រូវសម្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបុគ្គលិករោងបាយនិងចុងភៅត្រូវពាក់សម្លៀកបំពាក់ការពារគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីរៀបចំអាហាររួចបុគ្គលិកនិងចុងភៅត្រូវរក្សាទុកអាហារ

0: ទេសនាជននឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង10%ខេត្តអង្គយ៉ាងកំពុងផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីជំរុញឧស្សាហកម្មស្ថាបនកម្មនិងសេវាកម្មរីកចម្រើនខ្លាំងខ្លាតន្ទឹមនឹងនោះដោះស្រាយចំណុចកកស្ទះសម្រាប់អាជីវកម្មនិងបង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ
1: 2026ខាងយ៉ាងបានផ្ដាច់ញារក្សាសន្ទុះកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ដោតលើសសរស្តម្ភសំខាន់ពីរគឺតំបន់ឧស្សាហកម្មស្ថាបនកម្មនិងវិស័យសេវាកម្មចាប់ពីខែតាំងពីដើមឆ្នាំមកសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនបានកត់ត្រាទទួលស្គាល់ទស្សនវិជ្ជមានដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋាន អំណោយផលសម្រាប់ការសម្រេចបាននៅគោលដៅកំណត់ជាក់ស្ដែងសន្ទុះប្រាក់ឧស្សាហកម្មក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំកើនឡើង 15.67% ធៀបនឹងដំណាក់កាលពាណិជ្ជកម្មមុនផលិតផលសំខាន់ៗជាច្រើនមានកំណើនគួរឲ្យចាប់អារម្ម៍ដូចជាត្រីប្រាសេតកម្ម៍កើនឡើង 74% ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកើន 37% និងស៊ីម៉ង់កើនជាង 40% នេះគឺជាវិស័យមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តរួមចំណែកជំរុញការនាំចេញនិងបង្កើនតម្លៃផលិតកម្មនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទាំងសេវាកម្មការលក់រាយទំនិញជាសរុបនិងសេវាកម្មសម្រាប់បានជាង 65កដសញ្ញា 1000 ដងឯកតលើលទ្ធផលដែលសម្រេចបានខេត្តអាងយ៉ាងបានកំណត់គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ 2026 គឺចំនួន 10.71% និងខិតខំលើសពី 11% ក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មទឹកស្ថាបនកម្មបានគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនកើនឡើង 21.52% ដោយឡែកវិស័យស្ថាបនកម្មបានកំណត់គោលដៅរីកចម្រើន 38កដសញ្ញា 43% វិស័យសេវាកម្មខិតខំឲ្យមានកំណើន 11កដសញ្ញា 25% បានយ៉ាងឲ្យប្រាក់ចំណូលលក់រីទំនិញជាសរុបនិងសេវាកម្មពេញមួយឆ្នាំសម្រាប់បានជិត 380,000 ពាន់លៀនដុងនៅក្នុងវិស័យជំនាញខេត្តក៏បានដាក់គោលដៅសម្រាប់បានតម្លៃនាំចេញចំនួន 2កដសញ្ញា
2: 65ពាន់ទីដុល្លារអាមេរិកព្រមជាមួយនោះពង្រីកទីផ្សារទៅកាន់តំបន់បច្ចុប្បន្នពីនិងអាមេរិកខាងត្បូងបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តគោលដៅទាំងនេះបានជាក់លាក់ខេត្តអាងយ៉ាងកំពុងជំរុញការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍធម្មពលក៏កើតឡើងវិញមានគម្រោងទ្រង់ទ្រីធំជាច្រើនកំពុងបានផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តដូចជារោងចក្រធម្មពលជីវម៉ាស់ អាងយ៉ាងមួយមានពលានុភាព50មេហ្គាវ៉ាត់គម្រោងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅយ៉ាងថាននិងអាគឺរួមជាមួយទៅនឹងបណ្ដុំឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗដូចជាវ៉ាអាងនិងមីភូក្រៅពីនេះខេត្តក៏កំពុងតម្រង់ទិសបង្កើតបន្ថែមបញ្ហានៅសមហេតុសម្ផលនៅក្នុងការទីបចំនិងផ្លាស់ប្ដូរ ទីតាំងដីបណ្ដុំឧស្សាហកម្មដោយបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់អាជីវកម្មឌីជីពីទីយុករយៈពេលវែងផ្លាស់ថ្មីបច្ចេកវិទ្យានិងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលបន្តការកំណត់ថាជាផ្នែកទីចម្រើនមួយខេត្តអាងយ៉ាងមានគោលដៅកាត់បន្ថយបែបបទរដ្ឋបាលចាងតិចបំផុត 30% ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពសៀលកុយកាត់បន្ថយពេលវេលានិងការចំណាយសម្រាប់ធុរកិច្ចព្រមជាមួយនោះការងារជំរុញពាណិជ្ជកម្មបានជំរុញខ្លាំងឆ្ពោះទៅរកទីផ្សារដែលមានសក្តានុពលជាពិសេសគឺប្រទេសដែលមានសាសនាអ៊ីស្លាមដោយស្មារតីសកម្មខ្លាំងខ្លា ខេត្តអង្គយ៉ាងតម្រូវឲ្យមន្ត្រីផ្នែកទំនួលឋានីនេះបង្កើនការទទួលខុសត្រូវនិងដោះស្រាយបញ្ហាតេតិនកើតឡើងក្រៅពីផែនការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមិនទុកឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍរួមគោលដៅអត្តន័យយៈគឺបង្កើតបរិយាកាសពីទីយក
1: tâm là phiếp, rồi lún, nâng, miên âm lại phở, chúi ai ai chì vật cám ạ phì vọt, đào sẽ đập phiếp, nâng, chây đập phiếp.
0: Tết này chôn nâng, bày mệt chế tìm mệt trầy, chì vật phiếp, rồi bọc cửa xa, cây cỏ chì chán. Nói khôn sẵn cách thời sớm, ca bị muốn miên ca lùm bạc khắng, đòi xa tài khoát đàm tôn phật tạc cắm, nâng ca nghĩa mình sẽ thể đập hiệp. Bạn tái tụ bay đồ chân này cả đói, đòi miên tầm rung rút từ tù tiến, xong xa rõ bị cam bị thi cổ đòi chết cắt bằng thoại phiệp cây cỏ, bà góp đòi chạy đập hiệp. Cô xa chỉ trả ấn, bàn chuyên lại sẽ thể đập hiệp, chỉ bập hiệp, nâng can tài miên tầm nục chất, nếp bếp là nạc cột. Nói khôn tiết tội mũi rộ bò bò Nguyễn Văn Cường. Nơi ảnh ủng sẵn cách trả xứ, ấy lần này miền phiệp ủ ó nâng rút rộng vợt. Đại miền mình ủng tạch ná, đại mình đăng thà. Cá bì muốn cửa xa ní, thuộc chùa bà tiết nâng ca lùm bá, nâu bê đại bòn chìa nẹ rột xì trên trăm cửa xa. Đại miền xa mà trực bùn nét, bàn chùa cửa thân hạ khăn ông bê đại cầm bùng tờ dốc tực thân hạ. Cá thẻ bì lợi cấp bùa, bàn thơ bơ ai bón bạc chân châm ní chiên bàm bì. Ở đây dạ bê chỉ dù một hỡi, quát mình ai thơ bơ ca bán, hai rõ bình tục tiền ớ đầy ca rột bạc trên trăm chí vứt. Nâng ca bóng thay sạc xa rực bọc côn bí nét, rực bọc quát, bàn thay lợi xa rực bọc sở trái chế bạc bồn quát. Đại dụng bí thay nập hiếp rực bọc quát, nào chăm bí bọn nộp hệ bốn, ạc nhà thông mù lật thán, bàn đo châm nuôn mà phê liền đúng, bí cam vị thi cổ đo chết, cặp bàn thay phiếp cây cỏ, đo chay rực hiếp, đo cửa xa quát, đâm bay ạc nợ vót tầm rung trên chấm cổ sạch. Bí bạc hợp tuân ở bạc thấm, bóng bàn tình cổ nhì mùi cá bá, đâm bay co sang chi vợp hiếp rù nợ. Một đoàn bạch bắn, bằng tốt bị ca thay tòa mùi rời dạ bếl, cô nhi mùi cơ bál, ban bằng càn lãng bày cơ bál, hai sập tháng ấy, cô mấy cầm buồn miền tẩy bú, chịt cạt cốn mùi cơ bál tiệt. Xâm rạp cổ xa bóng cường, nếu mình trăm tay chi trọp xâm bát bình ổ tế, tay thaym tiên chỉ có đầy sẵn khứng, xâm rạp chi vập hiếp thay rập hiếp chiên muốn phòng đài.
3: Phường cũng thấy khổ, hoàn cảnh cũng khổ, hết sức lao động.
1: Sthana phiệp cổ xa khiếm chuộc cả lâm bạc, hai khiếm bắt cầm lăng bà lạc cầm. Khơi đồ chí nét, xong cách có chưa ổ bạc thòm đọc khiếm, mà phải đến đồng tình cô một chân châm. Ở lời này, tổng rộng rộ bọc khiếm có công bông chân châm cố, công bông bàn tì châm ràng bà xa đài. Nị dì tư ở trong tình chỗ ác rãi đòi miền ở tổng rộng này. Hai có bàn ca còn trụ đòi bà chí chân cây cỏ đôi chí đục khiếm cư lọ nà. Rốt sọc nông nị khám miền với cả bì ca chân châm cô nụ tì. Thôi được vậy, sến có mình tự tù hò đôi ở chân châm.

ទេសនិកជននឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គយ៉ាងនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទេសនាពីសំណាក់ទេសនិកជនដែលគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមជម្រាបលា

0: នៅទីនោះលោកមេងទៀងហៃលេខាបកខេតបានស្នើមន្ត្រីកសិកម្មនិងបរិស្ថានរួមរិទ្ធឡើងវិញបត់បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ដើម្បីប្រកល់សិទ្ធិជូនមូលដ្ឋានម្ចាស់ការក្នុងការអនុវត្តគម្រោងស្ដារអាងទឹកឡើងវិញធានាប្រសិទ្ធភាពការស្តុកទឹកបម្រើល្អដល់តម្រូវការប្រជាជនជីវភាពនិងផលិតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមរិទ្ធស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននឹង ទឹកដៅធ្វើការនៅតំបន់អាងទឹកតាប៉ាភ្នំកូតូឃុំទីតុងនៅទីនេះអាជ្ញាធរឃុំទីតុងបានទីការអំពីស្ថានភាពគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីធនធានបេឈើក៏ដូចជាទឹកដៅផែនការជាប់ជាមួយការអភិវឌ្ឍទេសចរនិងអភិរក្សទេសភាពធម្មជាតិនៅអាងទឹកតាប៉ាផងដែរ លោកលេខាបខេតបានស្នើមន្ត្រីកសិកម្មនិងបរិស្ថានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះទៅត្រួតពិនិត្យការងារគ្រប់គ្រងដីធ្លីគ្រប់គ្រងព្រៃឈើគ្រប់គ្រងទឹករីងបណ្ដាសកម្មភាពទេសចរនិងបង្កើនការងារធានាសន្តិសុខសម្រាប់ភ្នាប់នៅក្នុងតំបន់លោកលេខាបខេតក៏បានស្នើឲ្យមូលដ្ឋានត្រូវសហការជាមួយថាបានសមត្ថកិច្ចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខ្លឹមសារនិងការដំឡើងឲ្យបានទាន់ពេល
1: ផែនការលំអិតនៃគម្រោងទិសចរកសិកម្មទាំងជំនឿនៅអាងទឹកតាប៉ាដើម្បីធានាស្របទៅនឹងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍រួមរបស់ខេត្តនិងមូលដ្ឋាននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេសនិកជននិងប្រិមិត្តជាទីមិត្តត្រីភូកវត្តបន្តធ្វើជាចំណុចលេខធ្លោរបស់ខេត្តក្នុងការងារត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សន្និសីទអាប៉ិចពី
2: 2017ទន្ទឹមនឹងនោះតំបន់ពិសេសនេះចាំបាច់ត្រូវបង្កើនវិនិច្ឆ័យបတ်ល្មើសយកចិញ្ចើមផ្លូវចោលសំរាមនិងបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចេញទៅផ្លូវត្រូវជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអប់រំទន្ទឹមនឹងការផាកពិន័យដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមជាមួយនោះត្រូវរៀបចំផែនការកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងវិសាលភាពបំផុសចលនាដំណការដើមឈើបៃតងនិងធ្វើឲ្យទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវនិងមណ្ឌលប្រជុំជនមានភាពស្រស់ស្អាត នេះគឺមួយក្នុងចំណោមមតិដឹកនាំរបស់លោកហូវ៉ាន់ម៉ឹងអនុលេខាបកខាត់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដាប់ប្របាយការណ៍លើបឿននៃការអនុវត្តអនុគម្រោងការកែលម្អលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងដើម្បីបំរើការងារសន្និសីទកម្ពូលអាប៉ិចពី2007លើភូមិសាស្ត្រតំបន់ពិសេសភូកគាត់ ចុងតាមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសភូកគាត់បានឲ្យដឹងថានាពេលកន្លងទៅនេះមូលដ្ឋានផ្ដុំអនុវត្តព្រមព្រំគ្នានៅភារកិច្ចកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សំណងឡើងវិញនិងជំរុញលម្អឿននៃសំណងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដើម្បីបម្រើការងារសប្តាហ៍កម្ពូលអាប៉ិចពី2007ក្នុងនោះផ្លូវដេតេ906ដែលជាដងផ្លូវចរាចរណ៍ដ៏សំខាន់តាមភ្ជាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូកគាត់ទៅកាន់មជ្ ក្នុងការងារការលម្អសិផលនភាពទីក្រុងវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ធ្នាប់សាងសង់និងនម័យបរិស្ថាន លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភូគាត់ត្រូវបន្តធ្វើជាចំណុចលេខធ្លោរបស់ខេត្តក្នុងការងារត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់អាប៉ិចពីប៉ុនប្រភេទ7ទន្ទឹមនឹងនោះលោកបានតម្រូវឲ្យតំបន់ពិសេសភូគាត់ត្រូវបង្កើនវិនិច្ឆ័យមឹងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពរឹបយកចិញ្ចាមផ្លូវចោលសំរាមនិងបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចេញទៅផ្លូវជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអប់រំ ទន្ទឹមនឹងការផាកពិន័យដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនោះត្រូវរៀបចំផែនការកែលម្អសិផលនភាពទីក្រុងវិសាលភាពបំផុសចលនាដាំផ្កាដាំឈើបៃតងនិងធ្វើឲ្យសិផលនភាពនៅតាមដងផ្លូវនិងមណ្ឌលប្រជុំជនមានភាពស្រស់ស្អាតចំពោះផ្លូវដេតេ965លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងបានតម្រូវឲ្យបំពេញបន្ថែមជាបន្ទាន់នៅរចនាសម្ព័ន្ធនានាឲ្យបានប្រុងប្រុងគ្នាដូចជាចិញ្ចាមផ្លូវប្រព័ sầm quán đã tam đồng vùng mũi đạp sạp chóp cho mùi rụp hiếp quýt phú quốc dẫn một cọc Việt Nam. Bà thiên kinh đại ca mà thị cá bà chỉ chôn khát ăn giáng bà bà cột phía cách chôn bình tì bà bà thoát nâng cây lá xa hạ cá chơi mùi ăn cực phía bẹp bốn đồng bài riêng chôn bà bà bà nổ bà ọp lớn sọp sái tam tự đại kỳ cố bà phục tốn bì sẵn cống tên tâm nâng nốt sẵn chứa bằng thám nâng bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà

0: bài toán nâng chậm lại chụp sầm rác nơi lợi đòn phải tiền mũi sầm đá chụp tờ rô ca co sang sầm rác tì cùng tầm nớp ariya thoa nâng miên lệ cân nặng đòi lái sầm rác phu quắc muôn bề bệt tật cả áp bách pi pom lập hệ bầm pí chiên chốn một đòn
1: tết này chốn nâng bảy mươi chín tết mười trai dòng tam ca về tầm lấy rô bác sầm mật hồ văn mừng sầm mặt chức cân nặng cam mặt thì ca mười chấm pá anh lệ kha bạc khát ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះបណ្ដាមូលដ្ឋានក្នុងអនុតំបន់ភាគខាងកើតមានការផ្លាស់ប្តូរជីវវិជ្ជមានជាច្រើនគម្រោងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការមានស្ថិរភាពនីតិវិធីរដ្ឋបាលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគ្រាសបានដោះស្រាយទាន់ពេលស្ថានភាពសន្តិសុខនយោបាយសម្រាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពសង្គមរក្សាបានល្អ ជាវិភពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូពិតមែនដូច្នេះលើលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយបណ្ដាឃុំសង្កាត់នៃអនុតំបន់ភាគខាងកើតស្ម័គ្រមិត្តហៅវង្សមឹងក៏បានណែនាំដោយប្រដៅដាច់ក្នុងការរឹតបន្តឹងវិន័យការងារលើកកម្ពស់សមត្ថភាពកម្មាភិបាលនិងដោះស្រាយរាល់ចំណុចកកស្ទះកំពុងរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់មូលដ្ឋាន
2: ប្រកាសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺលោកហូវង្សមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់លោកសំណំពោក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការកិត្តគូទៅក្នុងដឹកនាំដោយខ្លាំងក្លាដោយមិនបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពកម្មាភិបាលខ្វះសមត្ថភាពជាអធិពលដល់ការងាររួមឡើយប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសំណំពោបណ្ដាឃុំសង្កាត់ផ្ដោតលើការអនុវត្តដល់ប្រសិទ្ធភាពនៅរួម កម្រិតកំណត់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលបានប្រគល់បែងចែកភារកិច្ចត្រូវតែច្បាស់មនុស្សច្បាស់ការទទួលខុសត្រូវនិងភ្ជាប់ជាមួយលទ្ធផលជាជាក់ស្ដែងទន្ទឹមនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការពីតម្លៃកម្មាភិបាលនិងការតាមមានភាពជាក់ស្ដែងជាងមុនដោយមិនទុកឲ្យមានស្ថានភាពវិដម្លៃទៅតាមរូបភាពទៀតឡើយក្នុងត្រីមាសទី1កន្លងទៅខេត្តបានដំណើរការវិដម្លៃសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់បណ្ដា មន្ត្រីអង្គភាពហើយមានអង្គភាពខ្លះត្រាំតែអនុវត្តសម្រាប់ភារកិច្ចប៉ុណ្ណោះវ៉ាវិហើយដែលទីដាច់ក្នុងត្រីមាសទី2នេះគឺបានប្រកល់ភារកិច្ចដល់បណ្ដាមន្ត្រីដើម្បីធ្វើសេនាធិការឲ្យហើយទន្ទឹមនឹងនោះនឹងមានការពីតម្លៃដោយផ្ដោតទៅលើការជោគជ័យទុកដាក់ខ្ពស់ជាងមុនក្នុងនោះរួមមានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន ឃុំសង្កាត់ទាំងមរតពីនៅតាមភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូនដូច្នេះទីពេលខាងមុខបើសិនជាមិនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេនិងមានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតសម្រេចភារកិច្ចឬសូម្បីតែមិនអាចសម្រេចភារកិច្ចនេះគឺជា បទបញ្ញត្តិរបស់ការចាត់ចែងនយោបាយមិនមែនជារបីដែលជើងអាចឆ្នៃស្វែងប្រដឹកនោះទេដូច្នេះជើងត្រូវតែផ្អែកទៅលើទីមួយនោះគឺសេចក្តីសម្រេចប្រគល់កម្រិតកំណត់ភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តពាក់ព័ន្ធនឹងកងជួរកម្មាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានទទួលស្គាល់ដោយត្រង់ៗថា បច្ចុប្បន្ននេះមានកម្រិតជំនាញវិជ្ជាជីវៈរវាងមូលដ្ឋាននីតិដែលមានគម្លាតគ្នាកម្មាភិបាលមួយចំនួនមិនទាន់ឆ្លើយតបបានតាមសំណូមពរភារកិច្ចប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសំណូមពរគណៈកម្មាធិការបណ្ដាមូលដ្ឋានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃដល់តម្លាភាពនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវផ្ដោតលើការបណ្ដុំបណ្ដាលនិងបំពេញសមត្ថភាពទៅតាម ដែលជាស្ដែងស្របតាមតម្រូវការការងារជាពីការធ្ងន់តែលើទ្រឹស្ដីជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសំណំពោអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅអនុក្រឹត្យចំនួន 28 ស្ដីពីការធ្វើវិមជ្ឈការនិងអវិមជ្ឈការជាមួយទៅនឹងភារកិច្ចជាង 1000 ដែលបានប្រគល់ជូនថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយចាត់ទុកថា ការងារនេះជាឱកាសមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពម្ចាស់ការរបស់មូលដ្ឋាននៅក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគ្រាសក្នុងការងាររៀបចំគម្រោងផែនការប្រធានគណៈកម្មាធិការ

0: thị ca bởi chỉ chuẩn khai xong nông bố đó đầm nạch khai mịt thổ nà. Bọn đa một tháng trời tái, bọn chóp ca trượt bình nịch nâng riêp chom krong phàn ca ở bàn trầm trới tam tư đại áp phí vọt đồ bọc khai. Ca riêp chom krong phàn ca mình trầm tay chia tầm rời ca krong krong bình nịch tì. Bọn tái, vì có chi ô ca áp phí vọt phong đài. Chi bì xét xâm rạp tầm bọn phật ca xe cảm. Tầm bọn đầm đốt bà mộp đồm nâng bọn đa tầm bọn đài trư tầm rong tư đại áp phí vọt tì krong. ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏សំណូមពរប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំសង្កាត់ទាំង25មានភាពម្ចាស់ការវិវ័យនិងលើកកម្ពស់ស្មារតីតទល់ខុសត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំពង្រឹងគុណសម្បត្តិនៃអនុតំបន់ភាគខាងកើតដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតេទៀងការវិនិយោគនិងបំពេញបន្ថែមហត្ថលេខាសម្ព័ន្ធរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ខ្ទង់ពីលេខ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានសំណូមពរបណ្ដាមូលដ្ឋានបន្តផ្ដោតលើការកែលម្អរដ្ឋចំណុចខ្វះខាតនិងកម្រិតកំណត់ដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសគឺកម្រិតកំណត់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមណាដែលសម្រេចនៅក្នុងអត្រាទាបមានដូចជាការបើកប្រាក់ទុនវិនិយោគសាធារណៈចំណូលថវិការដ្ឋនិងការដោះស្រាយដីរៀបស្មើ ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបណ្ដាឃុំសង្កាត់បណ្ដាសមមិត្តទៅធ្វើការទួលព្រឹត្តឡើងវិញនៅទៅដល់ជើងសមាទីបយើងត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការកែលម្អឲ្យបានភ្លាមៗប្រសិនបើយើងទុកដល់ត្រូវត្រីមាសទី3គឺនឹងជួបការលំបាកខាងណាស់យើងនឹងពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់ភារកិច្ច សំណពោបណ្ដាមូលដ្ឋានបន្តអនុវត្តនៅទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអភិធនៈបាទអសូមជម្រាបថាសមាជិកគ្រប់គ្នាបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនឹងក៏បានមានការប្រជុំវិដំឡីអំពីទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់នេះផងដែរ ទន្ទឹមនឹងចំណុចវិជ្ជមានដែលសម្រេចបានគឺនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយនឹងការលម្អដែរ ខ្លឹមសារមួយដែលប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តជោគជិតទុកដាក់ជាពិសេសនោះគឺការងារផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល វិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិត ក្នុងពេលខាងមុខខេត្តនឹងបន្តពីទីយកខាងខ្លាលើកហត្ថលេខាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាព្រមាននិងប្រព័ន្ធបម្រើការងារទ្វាត់បាលសាធារណៈនិងកាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋអនុតំបន់ភាគខាងកើតខេត្តអាងយ៉ាងគឺរមៀត
1: 25ខុំសង្កាត់មានដូចជាចៅភូបិនមីអាងចៅបិនវ៉ាកង្ដាំងយិនហាន់ជិនអាងចាមើយគូឡៅយៀងហើយអាងឡុងដៀងចាមើយឡំគៀងភូតាំងភូអាងអបអែលអិនមីភូវ៉ាយិនចាត់តៃភូថៃសើងឡុងសៀងបិនដឹកមីថៃនិងមីវ៉ាហឹងដែលមានផ្ទៃដីធម្មជាតិសរុបជាង 1570 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងប្រជាសាស្ត្រជាង 1000000 យោងទៅតាមទិសដៅអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តទីនេះទាំងខ្លាចជាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ភ្ជាប់ជាមួយទីក្រុងចំណេះដឹងពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មរបស់ខេត្តអាងយ៉ាងនិងតំបន់ហ្វីលរីបទន្លេគូឡុងតម្រង់ទៅអភិវឌ្ឍទៅតាមបែបសមាហរណកម្មទៅវិញទីក្រុងចំណេះដឹងប្រតិកម្មកសិកម្មទំនើបបង្កើតបានជាខ្សែចង្វាក់តម្លៃកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចៃទភាពនិង
2: មានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅលើទីផ្សារផងដែរទេសនិជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមការងារនៃគណៈជំនឿជាតិក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងមានពេលខ្លាមើលឯកទេសបတ်អំពីការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់កម្មាភិបាលបុគ្គលិក ជាជនជាតិភាគតិចនៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ជីឡង Dòng tám rồi bài cá nơi khổng bê trụt bí nít, bài chấp bón ca mà phải bà bộ cử lực nơi khổng sẵn cạch chí lắng, miên chìm nguồn buôn rối xôn bí nhé, khổng nốt chung chịt phía tách 20 bí nhé. Rồi dạ bác cần lòng tờ ní sẵn cạch chí lắng, bàn chặt chán ca mà phải bà bộ cử lực, áo thơ cá khổng vị xài xanh xanh khní chí chán, rôm chùm nách đo ca thân hiệp hiệp tầm náng, nâng lợi cầm bố tù nửa tí rồi bỏ chung chịt phía tách nơi khổng bà bò đi dô bái, nâng mù lật hẳn. Mùa là tháng có bắt đầu lời cả ảnh ở vốt cô lưu dụ bái nâng bằng cách lạc khánh xâm rạp cả mạp phía bà chôn trịt phía tách nâng nô chất bằng bánh ca nghỉa. Bùng rinh xe mặt tập hiếp phía rạc cách khá nông cả ảnh ở vốt phía rạc cách nâng bùng rinh thông mà hà xa mờ kì bởi chi chiếc tàng mùl. Cầm lăng ní, ban cho rùm giang xạ cắm khá nông cả ảnh ở vốt phía rạc cách đòi rùm chồng nách lời cầm bùa phát xa tập hiếp xa ca mạp phía bà bà thạp bánh ông cập hiếp nâng chồng rinh cả ảnh phía vốt xây thật cách sẵn cống nơi khá nông mù là thàn. Thay mặt tệ sở rộp sạch rãi khả nông bê thư vừa cá, lộc Lê Thanh Dũng, bà thiên kỳ nạ chôn chiết nây cồng bạc xa bà chì chôn khát an giáng, ban xâm nai oi mù lật thán, bàn tay dục chạch tục đá, lơ ca bật đồ bật đá, cồng phèn cá, nông bẩm biệt bẩm bòn còn chua ca mạp hệ bà chôn chiết phía tách, ẩm bi lật tập hiếp đặc nóm, cồng cồng, chôm niên vật chia xa, bà chai ca vị chía, ca plạc bộ đi xì thốn, ca riệp chấm nâng bà ca mạp hệ bà tam chôm niên, tì tăng thư vừa cá, đòi thử niếp ban nơ rây chana xâm quán xâm xòm. Tầm nâng nút, xa hạ cá chứ môi phần này xa mặt thật cách, anh đã vọt cơ lý dấu bái, nâng bắt bế nhát cực quán, nâng toàn bê về lý xâm rạp ca mà phía bá bộ cực lực, đã chia chôn trịt phía tách, đồng bách trái tóp xâm đồng bố, à phía vọt xây thật cách sẵn công bù lật thán, không dụ kẹt xa mày thầm mày.
3: ទេសនិកជននឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូលឹមបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្ដាផ្នែកអង្គការមហាជននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃភូមិចំនួន15ដើម្បីអនុវត្តផែនការសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការទាញយកផលរ៉ែនិងដើម្បីជំរុញល្បឿនបណ្ដាកម្មវិធីគោលដៅជាតិនៅឆ្នាំ2026នៅលើភូមិសាស្ត្រ
1: បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឃុំអូលឹមមានត្រៃថ្មពីរកន្លែងដែលកំពុងដំណើរការស្របច្បាប់សម្រាប់សម្ភារៈសាងសង់រួមនៅតំបន់ភ្នំខ្ទោនៅភ្នំអកយំនិងអង្គភាពមួយដែលបានឈ្នះការដេញថ្លៃសម្រាប់សិទ្ធិទាញយកផលទោះជាដូច្នេះក៏ដោយការជីកគាស់ដៃស្រែនៅលើទួលខ្ពស់និងខ្សាច់ពីបាតប្រឡាយ ដោយខុសច្បាប់នៅតែពីបុស្មុស្មាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូឡឹមបានណែនាំកងកម្លាំងគុំធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការដោះស្រាយការទាញយកផលដីស្រែដីភ្នំនិងខ្សាច់ពីបាតប្រឡាយសម្រាប់ធ្វើសម្ភារៈចាក់ពង្រីផ្ទៃរៀបឡើងទន្ទឹមនឹងនោះជំរុញខ្លាំងការងារខុសស្ដាផ្សព្វផ្សាយលបាតនិងត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ ចរណាប្រជាជនប្រតិបត្តិល្អបត់បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋស្ដីពីការទាញយកផលរ៉ែដោះស្រាយឲ្យបានមឹងម៉ាត់ករណីបន្ទាបកំពុះដីស្រែនិងទាញយកផលតែខុសច្បាប់ជាពិសេសគឺនៅតំបន់ដែលត្រូវបានក្រុងទុកសម្រាប់ការរុះរោកចំពោះកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូឡឹមបានស្នើឲ្យ បណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពសកម្មខុសស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគម្រោងការចំនួន9បណ្ដាស្ថាប័នជំនាញត្រូវតែសហការជាមួយភូមិផ្ដុំទៅលើការពិនិត្យមុខសញ្ញាបែងចែកថាពីការពីប្រភពផ្សេងៗជាពិសេសគឺប្រភពទុនគម្រោងទី1និងគម្រោងទី3ដែលដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះដីលំនៅឋានដីប្រតិកម្ម ទឹកស្អាតនិងអភិវឌ្ឍកម្មកសិកម្មព្រៃឈើដោយចេតភាពទៅតាមខ្សែចង្វាក់ដំឡីដំដោះស្រាយតម្រូវការជាបន្ទាន់របស់ជនរួមជាតិខ្មែរក្រីក្រនិងក្បែរក្រណែនាំប្រជាជនអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងផលិតកម្មនិងទទួលប្រភពទុនឥណទានគោលនយោបាយ
3: ទេសនាជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីជាមួយប្រធានបទធានាសវត្ថិភាពអាហារការពារការពុលអាហារនៅក្នុងសេវាកម្មអាហារនិងអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវខែសកម្មភាពសវត្ថិភាពអាហារឆ្នាំ2006កំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងមុតមាំពីគណៈណែនាំអន្តរផ្នែកសវត្ថិភាពអាហារសង្កាត់ឡុងសៀងនិងពង្រឹងការងារត្រួតពិនិត្យដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយរឿងពុលអាហារនៅក្នុងមូលដ្ឋាន អប់រំសេវាកម្មចំណីអាហារនិងអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវ
2: Đồng bài thân đi sử dụng tập hiệp ả hà, khăn ông khai sạc cảm ập hiệp sử dụng tập hiệp ả hà chăm ní. Kỳ nạn này nhóm ảnh trả phân ách sử dụng tập hiệp ả hà, nay sẵn cạch lòng xíng. Riêp chăm cổng trượt

0: ពីនិតជាប្រចាំបណ្ដាសាលាមត្តៃភោជនីយដ្ឋាននិងគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវលើភូមិសាស្ត្រនៅចំណុចត្រួតពិនិត្យក្រុមការងារបានផ្ដោតលើការត្រួតពិនិត្យបទបញ្ញត្តិអំពីសុវត្ថិភាពអាហារដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពអនាម័យកន្លែងកែច្នៃប្រភពទឹកការរក្សាទុកអាហារប្រភពដើមនៃវត្ថុធាតុឧបករណ៍កែច្នៃជាដើម បន្ទាប់ពីមួយខែចេញទ័ពក្រុមត្រួតពិនិត្យអន្តរផ្នែកបានត្រួតពិនិត្យសេវាកម្មម្ហូបអាហារជាង15កន្លែងមូលដ្ឋានអប់រំចំនួន50រៀបចំឲ្យគ្រួសារលក់អាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវចំនួន100គ្រួសារចុះកិច្ចសន្យាអនុវត្តធានាសុវត្ថិភាពអាហារនៅក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យភ្នាក់ងារច្រើនបដាមូលដ្ឋានបានអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពអាហារយ៉ាងល្អ
1: ដែលដាំបាវសឹកខ្វែចូលជាអាហារចំណុំនាំចូលដោយជាវិការយបត្តិដែលមានប្រភពដើមច្បាស់លាស់រងបាយត្រូវសម្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបុគ្គលិករងបាយនិងចុងភៅត្រូវពាក់សម្លៀកបំពាក់ការពារគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីរៀបចំអាហាររួចបុគ្គលិកនិងចុងភៅត្រូវរក្សាទុកអាហារ
0: ថ្មីថ្មីនេះយើងខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យផ្ទះបាយសាលារៀនជាច្រើនហើយបានឲ្យឃើញថាសាលារៀនទាំងនោះបានធានាលក្ខណៈវិន័យរបស់ម្ហូបអាហារដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីកែច្នៃត្រឹមត្រូវអ្នកថែទាំនិងបុគ្គលិកផ្ទះបាយទាំងអស់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពីអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ដំណើរកំសាន្តនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអង្គភាពនិងប្រជាជនមានន័យថាយើងបានធានាសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសគឺអនុវត្តល្អការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពេលទៅកាន់មូលដ្ឋានម្ហូបអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវ
1: ខេត្តសកម្មភាពសុវត្ថិភាពអាហារសម្ដៅវិធីតម្លៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការអនុវត្តច្បាប់បញ្ញត្តិស្ដីពីអនាម័យសុវត្ថិភាពអាហាររបស់បុគ្គលមូលដ្ឋានផលិតអាហារនៅក្នុងសង្កាត់លំសៀងទន្ទឹមនឹងនោះតាមរយៈសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យដើម្បីរកឃើញទប់ស្កាត់និងវិនិច្ឆ័យបណ្ដាករណីល្មើសច្បាប់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារកាត់បន្ថយរឿងពុលអាហារនិងជំងឺដែលឆ្លងតាមអាហាររួមចំណែកក្នុងការថែទាំនិងការពារសុខភាពប្រជាជនឲ្យកា nâng đầm mây à há cá pê sọc cá pê sơn nâng cá pê nẹp prà prang cầm cá nghĩa nâng bụng rừng cá trượt pinet chế pê sai cá trượt pinet đòi chạy đòn đầm bay chỉ viên dịch thể sạc cách về cho buôn bù là than để ban cho cách sanh già cai tầm bài không lơ trượt pinet một núng dấn nâng thôi cá trượt pinet lang vinh đầm bay mơ thả ta phụ kế ban đọt sai pành hà tèn nụ hai đời nâu dấn còn nâng bận to lơ cầm phú cá giỏi đần nâng dạ cá chế mùi ăn trạ này đầm bay trượt pinet phong đài គណៈនាយនាំអន្តរផ្នែកសវត្ថិភាពអាហារនៃសង្កាត់ឡុងសៀងនឹងបន្តរក្សាការត្រួតពិនិត្យខុសស្នាបផ្សព្វផ្សាយនិងវិនិច្ឆ័យយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះការរំលោភបំពានសម្ដៅលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការធានាសវត្ថិភាពអាហារលើភូមិសាស្ត្រ

0: ទេសនាជននឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 10%
1: នៅឆ្នាំ2026ខេត្តអាងយ៉ាងបានផ្ដាច់ញ៉ារក្សាសន្តិសុខកំណានសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ដោតលើសសរស្តម្ភសំខាន់ពីរគឺតំបន់ឧស្សាហកម្មស្ថាបនកម្មនិងវិស័យសេវាកម្មចាប់ពីខែតាំងពីដើមឆ្នាំមកសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនបានកត់ត្រាទទួលស្គាល់ទៅសញ្ញាវិជ្ជមានដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋានអំណោយផលសម្រាប់ការសម្រេចបាននៅគោលដៅ កំណត់ជាក់ស្ដែងសន្ទុះប្រាក់ឧស្សាហកម្មក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំកើនឡើង 15% 67% ធៀបនឹងដំណាក់កាលពាណិជ្ជកម្មមុនផលិតផលសំខាន់ៗជាច្រើនមានកំណើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចជាត្រីប្រាសេតកម្ម កើនឡើង 74% ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកើន 37% និងស៊ីម៉ង់កើន ជាង 40%